0: Og miljarder. Den precis når kostingen er pilsken.
1: Ja, vel i køk.
0: Åh, disse dåse, då brann nog licht precis. Det var bäst det. Nå slåperske.
1: Ja, det gjør det. Nå gir en tegn.

er fegen. Åh, ja, voilà. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostumbegen, altså skikk det tattes. Åh, ja, voilà. Åh, ja, ja, ja. Åh, sitt is av mat. Åh, greier den støven av.